Slušate snimak drugog dela koncerta grupe Neverne bebe, koji je održan 9. aprila 2025. godine u MTS dvorani.